0: Java, memore, Java. Da cagnate della risciarete da stato, giumate di terzo maggiore, giumate di maggiore. Ma di se è da rilassare le camere, non si è che a cuor mondo, è che a gemma, è che... Allora, se la smetta, ci vedo già mi andate, è che a gemma, è che a bende la facciamo, che la rispetta, è che a bende la facciamo, porca, c'è una cannina. حق سالم تمام از هیچ رو عبدال در ایمان با و تم گلو و اسم گم نه در خواب دنا و رسول یا مشر خدا توان د کم را میشان گل دی می گلی یا نه محمدی در زید حاکم شمل دار بی له کرم کم لی عرب این دان مشی به تر در سر با و راکو دی شمل دا خیال و اسم گم در کل بو خیال جید خم و ایدل اخ و ایدل دل و ایدل
1: نام استگم

0: bravo recama. Da cagnate della bruciarete da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non sono io che a cuor mangia, io che a gemma, io che. Allora sono la smira, ci meno già mi andate a dire che mi dia che vende la facciamo, che la rispettile, c'è per vedere, porca, c'è no, candida. حب سالم تمام از هیچی رو عبدال در ایمان باوی تا مگلو ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گل ده مگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شم نیده عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید بیت رد و سرد باوی راکو دیم شم دا خیال ویس بگم درد کل بخیال و جید خم اوهی دل آخ وای دل دل وای دل
1: نمیستگم